Mau nih. Dengar lang ah, Huwebes. Atong kababs pasumpay. Giampo nako nga. Oh, sumpay eh. Akong Osborne, giampo nga nako nga.